नयन विषयम् यावदत्येति भानुः कुर्वन् संध्याबलिपटहताम् शूलिनश्लाघनीयाम् आमन्त्राणां फलमविकलम्।